0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Da bi se prilagodil novim časom, se je vrag odločil, da se bo znebil nekaj zelo svojih znanih skušnjav. V časopisu je objavil oglas, s katerim je vabil kupce na celodnevno razprodajo v svojo delavnico – dražbo. Ponudba je bila zares mamljiva. Med njimi si lahko našel polena, ki se jih meče drugim pod noge, ogledala, ki so povečala posameznikov napuh, in očala, ki so zmanjšala pomembnost drugih. Na policah sta bila veliko pozornosti deležna tudi bodalo, ki se ga zabije v hrbet drugega, in snemalnik, ki registrira samo upravljanje in laži. Ne skrbite za ceno, je potencialnim kupcem klical vrag izza pulta. Kakorkoli lahko odnesete domov in plačate, ko boste lahko. Eden izmed kupcev je opazil tri nenavadna orodja, ki so ležala v kotu in so bila očitno že precej izrabljena. Niso pritegnili dosti pozornosti, saj so bila tudi precej draga. Radoveden zaradi te posebnosti se je pri prodajalcu pozanival o teh artiklih. Tako izrabljena so zato, ker jih med vsemi največ uporabljam, je smeje odgovoril vrag. Če bi jih postavil v spredje, bi se ljudje lahko še naučili ubraniti pred njimi. Vsekakor so vredni svoje cene. Eden izmed njih je dvom, drugo orodje je občutek manj vrednosti in tretje orodje je zagrenjenost. Vse druge skušnjave se kdaj ponesrečijo, a to troje skoraj vedno deluje. Pomislite, kako sami reagirate na ta tri orodja z vražje razprodaje. Na dvom, občutek manj vrednosti in zagrenjenost. Zase lahko trdim, da na meni pogosto učinkujejo, vendar se hkrati učim tudi obrambe pred njimi, in sicer tako, da berem navodila za uporabo, ki so jim priložena. V njih piše, da so samo orodja, pred katerimi se je mogoče obraniti, s tem, da poskušam živeti vsak trenutek v polnosti. Ob tem izgubijo vso svojo moč.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Gran. Minutka za najmlajše na Radio Gran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Nekoč je živel mož, ki je imel starega zvestega osla. Osel mu je dolga leta nosil vreče v mlin in težke košare. Prišel pa je čas, ko so mu moči začele pešati in je bil za delo vsak dan manj sposoben. Teda je njegov gospodar sklenil, da mu ne bo več dajal hrane. Osel, ki je opazil, da se mu slabo obeta, je pobegnil od doma. Razmišljal je, kako naj si zdaj služi kruh in sklenil, da bo odšel v najbližje mesto in postal mestni godec. Ko je tako nekaj časa hodil sam in žalosten, je ob cesti srečal starega lovskega psa. Ležal je in sopihal, kot da je močno utrujen. Osel se je ustavil ob njem.
1: Ja, kaj pa sopihaš, kot riba, ki lovi zrak?
2: Zato, ker sem star in mi moči vsak dan bolj pešajo. Ker na lovu ne morem več tako teči za zajcem, me je gospodar hotel streliti. Zato sem jo popihal. Zdaj pa ne vem, s čim naj si zaslužim vsak danjo hrano.
1: Veš kaj? Jaz sem se namenil mesto in postal bom mestni godec. Kar z menoj pojdi? Jaz bom igral na plunko, ti pa boš tolkel na pavko.
0: Pes je bil zadovoljen in je šel z njim. Tista dolgo hodila, ko sta ob poti zagledala črnega mačka. Iz oči so mu tekle velike solze in kremžil se je, da je bilo joj. Osel je sklonil glavo k njemu.
1: Kaj se ti je pripetilo, stari brkač?
3: Mijav, za glavo mi gre, mijav.
1: Kdo ti pa hoče kaj hudega?
3: Mijav, kmalo bom star 10 let, mijav. Zobje so se mi skrhali in rajši sedim za pečjo, mijav, kot da bi lovil miši. Zato me je hotela gospodinja utopiti. Komaj sem odnesel celo kožo, mijav, ampak zdaj ne vem, kam naj grem, mijav. Mehkega kotička za ostarelega mačka ni mogoče najti, mijav.
1: Pojdi z nama v mesto, saj se vendar spoznaš na nočno godbo.
2: Lahko bi postal mestni godec, tako kot midva.
0: Mačku se je ta nasvet zdel kar dober in napotil se je z njima v mesto. Pot jih je kmalo pripeljala mimo kmetije. Na plotu je sedel pisan domači petelin in se drl na vse pretele. Ustavili so se pred plotom in osel je pokimal z glavo.
1: Ja, saj se dereš, da je groza in strah. Kje pa gori, da moraš tako kikirikati?
4: Sramotna nehvaležnost! Vedno sem gospodini napovedoval vreme, da je lahko sušila perilo, pa mi kljub temu noče prizanesti. Jutri bodo gosti v hiši in je kuharici že naročila, naj mi odseka glavo in iz mene naredi juho. Zato kikirikam na vse grlo, dokler še imam glavo.
1: Ti rdeče glavec, pojdi rajši z nami. Kaj boljšega od smrti boš že našel? Mestno godbo sestavljamo. Ti pa imaš izvrsten glas.
0: Petelinu je bil predlog všeč, skočil je s plota in vsi štirje so skupaj nadaljevali pot. Vendar je bilo mesto še daleč.
4: Zato kikirikam na vse grlo, dokler še imam glavo.
1: Ti rdeče glavec, pojdi rajši z nami. Kaj boljšega od smrti boš že našel? Mestno godbo sestavljamo. Ti pa imaš izvrsten glas.
0: Petelinu je bil predlog všeč, skočil je s plota in vsi štirje so skupaj nadaljevali.

0: Poslušajte, prijatelji moji, vsi smo že precej uleti, zato ne bomo pretiravali in po noči tudi ni dobro potovati. Prenočili bomo v gozdu, zjutraj pa lahko nadaljujemo pot.
1: Poiskali so si vsak svoje prenočišče. Osel in pes sta legla pod drevo, maček je splezal na eno izmed spodnjih vej, petelin pa je zlezel prav na vrh drevesa. Preden pa je zaspal, se je še enkrat obrnil na vse štiri strani. Tedaj se mu je zazdelo, da vidi nedaleč v gozdu brleti luč. Zaklical je svojim tovarišem, da vidi luč. Posvetovali so se.
0: Kljub pozni uri se moramo napotiti tja. Tukaj ni nič kaj udobno za naše stare kosti. Vlažno je in piha.
2: Uf, se strinjam. Meni bi prav teknilo nekaj debelih kosti z malo mesa.
3: Jav, kako bi se mi prilegal topel kotiček pri peči.
4: Veliko raje bi imel streho nad glavo, kot da me veter ziblje v krošnji.
1: Odpravili so se torej skozi temni gozd, tja, kjer se je svetlikala lučka. Prispeli so pred razsvetljeno hišo razbojnikov. Osel, ki je bil največji, se je skozi grmovje približal oknu in pogledal v hišo.
4: Kaj vidiš, sivček?
0: Kakšno veselje. Vidim bogato obloženo mizo. Na njej je bilo dobre jedače in pijače. Razbojniki sedijo za mizo in se imenitno zabavajo.
3: Mijav, a jih je veliko?
0: Vidim tri. Eden ima velike brke in koničas klobuk s peresom. Ta bo verjetno njihov poglavar. Drugi je videti zloben cepec. S črno vezo čez levo oko. Tretji sivo grivo in raztrgano suknjo, pa je verjetno pravi bedak.
2: Dobro se jim godi. Pa še na toplom sedijo.
4: To bi bilo pravo prenočišče za nas.
3: Mijav, da bi bil sit in bi lahko predal ob ognju. Mijav.
1: Prijatelji so se posvetovali, kako bi razbojnike pregnali iz hiše in sklenili takole. Osel je stopil s prednjimi nogami na okensko polico, pes je skočil oslo na hrbet, maček je zlezel na psa, petelin pa je skočil mačku na glavo. Ko so se tako postavili, so na znak vsak po svoje zaigrali. Osel je na vse pretege rigal, pes je srdito lajal, maček je presunljivo mijavkal, petelin pa je kikirikal, da je bilo joj. Potem so planili skozi okno v izbo, da so se šipe razletele na koščke. Prestrašeni razbojniki so zavpili od groze, prevrnili stole, polili vino in zbežali iz hiše. Bili so prepričani, da je v hišo planila strašna pošast. Ucvrli so jo v gost, kakor so jih noge nesle. Hiša je bila prazna in prijatelji so se zbrali pri mizi in pospravili vse, kar so razbojniki pustili. Ko so se štirje godci najedli, so ugasnili luč in legli k počitku. Minila je polnoč. Ko so razbojniki videli, da luč v hiši ne gori več in da je vse mirno, jih je poglavar zbral na posvet.
5: Veste kaj, ne bi smeli pustiti, da nas nekdo takole okane. Ti, pojdi pogledat, kaj se dogaja. Temu miru nič kaj ne zaupam.
1: Razbojnik z bebastim obrazom se je po prstih priplazil do hiše. Ko je videl, da je vse mirno, je šel v kuhinjo, da bi prižgal luč. Ker je imel ognjeno žareče mačkove oči za oglje, je k njim pritaknil žigalico. Maček pa ni poznal šale. Skočil je razbojnikov obraz, puhal je, praskal in pihal. Razbojnik se je hudo ustrašil. Tekal je sementja, da bi jo popihal skozi zadnja vrata. Tam pa je ležal pes, ki je planil po konci in mu zasadil ostre zobe v nogo. Ko je razbojnik dirjal čez dvorišče, mimo kupa gnoja, je ženan čakal osel in ga s kopitom krepko brcnil. Petelin pa, ki ga je ves trušč zdramil iz panca, je

0: kikirikal. Ves iz sebe od groze in ves upehan je razbojnik pritekel do poglavarja.
1: V našo hišo se je naselil hudič z vsem peklenskim spremstvom. Pri ognišču sedi grozna čarovnica, ki me je zlobno pogledala z zelenimi očmi in mi z dolgimi nohti razpraskala obraz. Pred vrati stoji močan mož, ki me je z nožem zabodel v nogo. Na dvorišču leži črna pošast, ki me je udarila s kolom. Na strehi pa sedi sodnik in kar naprej vpije: priženite barabo, priženite barabo. Komaj sem ušel.
0: Razbojniki pa vsem tem niso imeli toliko poguma, da bi se vrnili v hišo. Štirje prijatelji, ki so hoteli biti mestni godci, pa so se v njej počutili tako dobro, da je sploh niso več zapustili.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o smetih.
3: Jaz sem ene smeti vrgla v koš smetijene. V vrči.
4: Tam imamo smeti za elastiko, pa še za papir, pa za ostale stvari. Zato, da ne mečemo po tleh.
5: Iz steklenic lahko naredijo nove steklenice, ki imajo take naplave, da meče not razbite steklenice, pridejo ven cele, pa plastike pa ne molas, naredi celo, ampak ima po mestu take smetnjake, nese na smetišče plastiko, pa papir pa tudi predelujejo v časopis, pa tako naprej.
6: Pa tudi se ne sme kar po svoje metati v eno kanto, če gre, če so tam palce, ne gre se kar papiri, ampak se gre tam, ko je narisan papiri, tam, ko so narisane plastike, morstjavaš, tam, ko so pa narisane take, ki se lahko razbijajo, moš pa tja vršti.
1: Najlajši modrujejo.

0: Poslušaliste minutke za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Άια Παρνάς.
1: Ugledna britanska pisateljica Catherine May v knjigi Prezimovanje pripoveduje o svojem popotovanju v zimsko obdobje svojega življenja. Napovedala ga je nenadna bolezen v njeni družini, ta pa jo je pahnila v negotovost in samoto. Ko je bila zmrzal v njenem življenju najhujša, ji je uspelo zajeti moč in navdih iz spodbudnih izkušenj ljudi drugod po svetu, ob tem pa izhajati iz osupljivih preobrazb, kakršnih je zmožna narava, da bi premostila mraz. Ta knjiga je čudovit zapis, ki spreminja naš pogled na zimski čas, saj nas uči, kako črpati zdravilne moči iz sveta narave in sprejeti zimo, ko ta nastopi v našem osebnem življenju. Prezimovanje vsebuje pogum, da se zastrmimo v svoje najtežje izkušnje ter se zaobljubimo, da jih bomo po svojih najboljših močeh pozdravili. Knjigo, katere odlomek vam ponujamo v branje, je izdala založba Umko. Naslednji praznik je Imbolc, na prvi februarski dan, ko se prikažejo zgodnji zvončki. Zaznamuje konec zime, čas, ko se je sneg običajno stopil in so ljudje lahko počistili smeti. Obenem je to tudi začetek pomladi, obdobje, ko se skotijo prvi jagenčki. Kmalu napoči spomladansko enakonočje, ko sta dan in noč enako dolga in slavijo praznik Alban Eilir, luč zemlje. 1. maja sledi Baltane, ko je pomlad v polnem razcvetu in so po stari šegi spustili živino iz zimskih ograd na prosto. Ta sistem se nadaljuje prek poletja in nazadnje se vrnemo k Samhainu, ko leto umira in se začne prehodno obdobje, preden se ob zimskem solsticiju prerodi. 4 sončevi festivali, povezani s solsticiji in enakonočji, ter 4 pastoralni vmes med njimi, ki slavijo ključne trenutke v živem dogajanju leta.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Vreo ce ține u salonu ASP. Suzuki Vitara și o 9990 euro. I Suzuki S-Cross și o 20990 euro. Obișite Suzuki Center ASP LSC. Iniscoristite vreo ce ține vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute. Pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kran.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: vami u sobotnem jutru Tilen Lotrič.
1: Lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, ja, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi in tale sobota je naša, skupaj bomo uživali ob dobri glasbi, ampak za zjutraj, ne, začnemo prvo z eno lepo, dolgo, dolgo, čim daljšo kavo, če ste še v posteli, pa kar zadremajte še malo nazaj, tisti, ki pa ste že budni z mano, pa radio na glas. Dobro jutro.

Gorenjska, lepo dobro jutro. Voščim, ja, ura je odbila 8 in že 15 minut. Čez njo imam pa za vas eno samo pomembno vprašanje, če ste že na dopustu. Če ste odgovorili ne še, potem brez panike, mi gremo danes z vami v mislih tja, no če pa ste odgovorili ja, potem pa čestitke, upam, da niste tisti, ki ste doma pozabili kakšen polnilec pa dokumente in najhujše ne, otrokov najljubši plisasti medveda, ker potem dopust postane ekspedicija. Ja, no in ker se poleti vozimo, ne, veliko bomo v nadaljevanju govorili tudi, kako otroku narediti vožno čim bolj zabavno, ne, brez tega, da že prnaklem vpraša, a smo že tam. No, več o tem seveda Daniel Granda iz AMZS-ja, a je preprosta rešitev, da mu damo tablico

0: ali kaj drugega.
1: Jaz menim, da to ni najbolj prijetno, zaradi tega, ker nekaterim je lahko zaradi tega, ker gledajo v tablico, pa se peljejo tudi slabo. Druga stvar pa je, da s tem nič ne pridobimo na osnovi za to, da bi otroci razumeli, kaj pomeni vožnja. Poskušajmo se za otroci ukvarjati, poskušajmo jih jim dopovedati, poskušajmo čist take enostavne igre, štejmo mostove, štejmo neko barvo avtomobilov, morda celo ugibamo, kakšne znamke avtomobilov so tiste, ki nas srečujejo ali prehitevajo. Ukvarjajmo se z njimi, naj otroci gledajo znake prometne ob cesti, kam moramo iti, sporočimo jim, ne vem, gremo v smeri proti, ne vem, Splitu, ne? Pa dajmo, da bojo otroci gledali, koliko še imamo, a vidite na Splitu, a ne, toliko še imamo do tja dol, aha, koliko je to kilometrov, zdaj, če to malo preračunamo, je to toliko ur. Dajmo se z otroci ukvarjati.
0: No, pa se dajmo, seveda dobra glasba pa skrajša pot 100%, kjerkoli že ste, ali pa izboljša naše počutje mood, karkoli že, tako da dobra glasba tudi v nadaljevanju ostanite v moji družbi. Dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjska, Tilan Lotrič, vam delam družbo na frekvencah Radia Kran. Lepo vabljeni na naša socialna omrežja, kjer si lahko poslušate tudi podcaste, oddaje na naši spletni strani. Če pa želite videti, kako zgleda, ko so pri nas glasbeni gostje, potem pa vabljeni na Facebook, na Instagram, na TikTok, karkoli že imate in tako na ta način. Mal pogledate se, mal posmejite, zakaj pa ne, vikend je, tukaj je zvečer pa pol ven, ne? Kam boste šli zvečer ven, o tem govorimo v nadaljevanju. Veliko, veliko stvari se dogaja.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kran.

0: Gorenjska, lepo dobro jutro, voščim Tilan Lotrič, vam delam družbo. Sobota je danes, ja, in vikend je tukaj, ne? In če se vas zdi, da je poletje že glasno, pol počakajte, ne? Zato ker danes, oziroma že včeraj, je v Splitu se začel, Split postal evropska prestolnica basa luči tistih ljudi, ki ob 3 zjutraj še vedno pravijo samo še en komad. Začel se je namreč Ultra Europe festival, park Mladež v Splitu, to pomeni morje, čez dan, elektronika po noči in tok energije, da bi lahko z njo napajali celo Dalmacijo. No, če greste dol, velja osnovno pravilo. Kopalke, sončna krema, potrpežljivost v gneči in seveda glas, ki pa ga verjeten v ponedeljek potem več ne boste imeli. Marsikaj pa se dogaja tudi pri nas na Gorenjskem. Recimo, če greste, oziroma to zdaj ni na Gorenjskem več, ampak se ni važno, če greste proti štajerskim koncem, pivo in cvetje Laško, največji festival pri nas poteka danes, včeraj se je tudi že začelo in še bolj vroče in noro bo danes zvečer, ko nastopijo Nika Zorjan, pa Kiki Fly, pa Helena Blagne, tudi jutri, tako da mogoče se pa vidimo tam, če me kje vidite, kar pocukite za rokav. Mi nadaljujemo z dobro glasbo naprej, upam pa, da imate že plan za zvečer in da bo tale vikend nepozaben.
1: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
2: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo Kalan stražišče.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: со Садне новице.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. Ob tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi intervencije je popolna zapora na regionalni cesti Novo mesto Semič pri Uršnih selih in pa zastoj na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred prehodom Gruškovje in na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno. Srečno pot!
2: Od 8 do 12 bo z vami Tilen Lotrič.
6: Lepo dobro jutro, voščim vsem Gorenska, dobrodošli v Gorenskem jutru. Skupaj danes preživljamo tole soboto in ja, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. Zbujamo se skupaj, kavica je že mimo, mogoče vaša danes že druga ali pa čisto prva. Dober tek, če ste pri zajtrku. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, no v nadaljevanju pa rečemo kakšno v alergijah, zato ker se, ne, vemo, poletje je idealen čas za to, spol za tiste, ki ste, ki smo, ki so alergični na cvetni prah, na karkoli drugega. Storite v moji družbi, zdaj pa dobra glasba. Uživajte.

0: Gorenjska, lepo dobro jutro, voščim, Tilen Lotrič, vam delam družbo na frekvencah Radija Kranj. No in ne, poletje prinese sabo marsikakšno nevšečnost, med drugimi cvetni prah, pa alergije, pa kašle, pa nahode, pa eni so bolni od klime in spet drugi od česa drugega. Zdaj nekje sem zasledil mit, ne, če nas piči več os, recimo, ali pa čebela, potem imamo večjo odpornost, recimo, na pike, ali ne? No, z nami je profesor Mitja Košnik, doktor medicine. Za začetek, da je odgovori tale, na tale mit, a to drži ali ne?
1: Ja, zdaj, če nisi alergičen, ne, pa te čebele pikajo, potem ti raste odpornost, ne? Če si pa alergičen, pa te čebele pikajo, pa umreš.
0: Zelo preprosto. Gospod doktor Mitja Košnik, doktor medicine, dajte nam še povedati, kakšna je pravzaprav sploh razlika med alergijo in med prehladom. Kako zaznamo in kdaj iti k zdravniku?
1: Alergija se kaže kot vnetje sluznice, ne, recimo kihanje, smrkanje, ne, podobnimi simptomi kot vnetje kjerega koli druge etiologije, recimo virusni prehlad. Na prvi pogled precej podobnosti, ampak kadar je alergija razlog, prvič je ponavad ponavljajoče v vedno rekel, enakem času, če nekdo občuti za cvetni prah trav, ne, ima vedno težave, da kot trave cvetijo, če imaš pač virozo, je to kadarkoli. Tudi pri alergijskih boleznih je v spredju srbež, kihanje pa vodeni stedek, ni bolečine, ni tizga slabega splošnega počutja, ne, pri virozi pa rekel, nos bolj boli, se maši, človek povožen zgleda, mogoče ima tudi vročino povišano.
0: Dobro, torej znaki se seveda razlikujejo v primeru, da ste alergični oziroma imate reakcijo, pa seveda nujno obisk zdravnika. Tudi osebni zdravniki so veliki profesionalci pri odkrivanju in zaznavanju alergij, tako da najprej se pozanimamo tam, potem pa iščemo še specialiste. Mi gremo pa z dobro glasbo naprej, ostanite v moji družbi in lepo dobro jutro.

0: Gorenjska, lepo dobro jutro. Voščim, sobota je danes 11. julij in marsikaj se dogaja na Gorenjskem, marsikaj se pa lahko zgodi tudi na našem vrtu, če nas slučajno obišče kakšna kača, karkoli, ja, tako, tak čas je zdaj, ne, tudi za naše plazivce. Več o tem govorivo skupaj z Alešem Abramom v nadaljevanju, tako da ostanite v moji družbi, še prej pa, kot ste že navajeni, najboljša glasba.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ. Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi intervencije je popolna zapora na regionalni cesti Novo mesto Semič pri Uršnih selih in pa zastoj na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred prehodom Gruškovje in na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravber Komanda in Postojno. Srečno pot!
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Gorenjska, lepo dobro jutro, voščim Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. In poletje je tukaj, ko gremo na kakšno plažo, moramo biti časih mal previdni. Sploh, če iščemo neke skrite kotičke in iščemo posebne plaže, potem verjetno tam pot ni urejena do tja in je treba iti čez kakšne grmovja, gost, karkoli že. No in jaz včasih za vsak slučaj vzamem sabo kar palco in z njo omaham pred sabo, da slučajno ne bi stopil na kakšno kačo, ne, ker se to zna zgoditi, ali pa na plažo že malo gledam, če se kakšni kamenčki premikajo, lahko pa nas kače obiščejo tudi doma na vrtu. Ne? Zdaj, kaj naredimo, če nas obišče na vrtu, kaj če nas ugrizne? No, več o tem pa Aleš Abram.
1: Tako, absolutno, zelo veliko ljudi zgra panika, če vidijo na vrtu kačo. Zdaj, treba prvo vedeti, če je to vrt 2 metra krat 2 metra, je morbit res ne preveč dobro iti čist zraven do kače, če imamo pa večji vrt, pa vidimo nek tam čist na robu vrta eno kačico, se absolutno ne rabimo prestrašiti. Velika večina je, da je ta kača prišla tam zaradi tega, ker je iskala hrano in če imamo mi urejen vrt, kjer ni polno glodavcev, smo lahko prepričani, da bo tudi hitro šla naprej. In jaz predlagam, da jo da najbolj, da ljudje pustijo kar čist na meru.
0: Torej, če se ravnamo po eni otroški pesmici, obrni se in zbeži proč, kar zmorejo podplati. Muziko na glas, radio poslušamo, dobrodošli na naših frekvencah Radia Kranj. Gremo z dobro glasbo naprej. Uživajte in dobro jutro.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov. A v državnem zboru tudi včeraj še drugi zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Še na Florido, kjer se ukvarjajo z lažjimi temami in težjimi egi. Kot je že pred meseci napovedal republikanski guverner Ron DeSantis, so mednarodno letališče v Palm Beachu tudi uradno preimenovali v mednarodno letališče predsednika Donalda J. Trumpa. Ameriški predsednik ga sicer redno uporablja za oddihe na svojem golf letovišču Mar-a-Lago. Trump sicer ni edini predsednik s stavbami poimenovanimi v njegovo čast, vendar pa so ostali predsedniki do sedaj vsaj počakali do konca svojega mandata. Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov policistov. In pa zastoj na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno, pa še na cestah Lescebled in Šmarje Koper v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa zapira vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Domžale. Previdno tam in srečno pot.
0: Ob prvi vikend kavi je z vami Tilen Lotrič.
3: Gorenjska, lepo pozdravljeni in eno lepo dobro jutro voščim vsem skupaj. Tilen Lotrič, vam delam družbo na frekvencah Radija Kran. No in poleg same dobre glasbe tudi zanimive teme, ne, aktualne stvari iz Gorenjske. V nadaljevanju govorimo o vrtcu, ne, ki več ne bo sijal v svojem polnem slovesu. O vrtcu Sonček govorimo. Sonce bo danes to nič bad, ampak sončka pa ne več. Kaj se je točno zgodilo, povejmo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Dobro jutro!

Gorenjska, lepo dobro jutro. Voščim Tila Lotrič. Vam delam družbo na frekvencah Radija Kranj. Ja, in čeprav sonce že sije, drug sonček pa je žal ugasnil. Mestna občina Kranj je v sredo začela z rušenjem starega vrtca Sonček na Planini, zagnala pa je svojo največjo naložbo na področju predšolske vzgoje. No, na tem mestu bodo zgradili sodoben leseni objekt za 154 otrok. Celoten projekt pa ocenjujejo na 8 milijonov evrov, so sporočili iz kranjske občine. Kranjski župan Matjaž Rakovec je izpostavil, da začetek te velike naložbe lepo sovpada 60-letnico delovanja kranjskih vrtcev. No, danes se začetkom ruševitih del poslavljamo od starega vrtca in komaj čakam, da začnem gradnjo novega, je podaril župan Rakovec. No, prvi vrtec iz leta 1958 je bil prostorsko in funkcionalno neustrezen za izvajanje sodobnega varstva, zato so ga pred pol drugim letom zaprli. Stara stavba je premogla le 3 oddelke, no nova, skoraj nič energijska stavba, pa bo v 7 oddelkih ponudila prostor bistveno večjemu številu otrok. Mestna občina Kranj se je za širitev odločila zaradi rasti števila mladih družin in gradnje novih stanovanj v tem območju. Ja, lepa novica, ne, staro zamenjamo z novim in še povečamo, da bojo naši malčki veselo skakali naprej in naokrog. Mi nadaljujemo z dobro glasbo. Uživajte, Radio na glas in lepo dobro jutro.

0: Gorenjsko lepo dobro jutro, voščim Tilen Lotrič, vam delam družbo in se zbujam z vami na tole lepo soboto. Junij nam je kar postregel z lepim vremenom, ne? Nam je pa postregel tudi z marsičem drugim, recimo nepričakovane živali, obiski na vrtu in tako naprej. Nekako sikajo te živali in nimajo nog, veste najbrž o čem govorim, o kačah. In v nadaljevanju z Alešom Abramom skupaj klepetava o tem, kaj naredimo pa v primeru, če nas leta ugrizne. Tako da ostanite v moji družbi, upam, da se vam to ne pripeti. Dobra glasba, pa za vse. Ostanite.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
3: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
1: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov policistov. In pa zastoj na Podravski autocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski autocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno, pa še na cestah Lescebled in Šmarje Koper v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa zapira vozni pas na Štajerski autocesti proti Mariboru pred priključkom Domžale. Vidno tam in srečno pot.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Gorenjska, lepo dobro jutro, voščim ti Lanotrič, imam delam družbo. In seveda zdaj lepo let, ne, vrt že lepo dela, lepo zorijo, cvetijo stvari, no se pa zna na vrtu znajti kakšna žival ali pa kakšna stvar, ki nam ni tako zelo všeč, recimo kakšna kača. Ne? Prej sva z Alešom Abramom že govorila, kaj naredimo, če vidimo kačo na vrtu. Ja, seveda ne gremo za njo, ne, ampak probamo iti stran oziroma zbežati stran, ker druge ni. No, kaj pa naredimo, seveda, v primeru, če nas ta ugrizne?
1: Če nas ugrizne kača, je prva najpomembnejša stvar, ki moramo narediti, da ne paničarimo pretirano, da ne pospešimo pulza. Zelo pomembno je, da si zapomnimo, kakšna kača je to bila. Po možnosti, če naredimo eno fotografijo in potem pač se pozanimamo pri strokovnjaku oziroma gremo do zdravnika preveriti, če je taka kača strupena, če imamo lahko posledice in tako. Je pa v veliki meri odvisno od nas samih, če bo sploh do ugriza pršel. Ne?
0: Dobro, takole, ne bom več nič dodajal, samo to, da bodimo previdni. Previdno pa gremo naprej, oziroma kar korajžno in pogumno z dobro glasbo na frekvencah Radia Kranj. Ostanite v moji družbi še naprej in lepo dobro jutro.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Poškodovan sicer ni bil nihče. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljav ne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti. Izredne oziroma že kar redne razmere pa pri nas spet pričakujemo danes in jutri na cestah. Poleg glavne turistične sezone se namreč začenjajo tudi šolske počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Pričakovati je torej predvsem zastoje na avtocestah od naših severnih proti južnim sosedom. Agencija za varnost prometa je letos zabeležila skok v številu nesreč še pred poletno sezono, ko pa se razmere zaradi gneče in vročine običajno še poslabšajo. Zato voznike opozarjajo na ustrezno pripravljenost in potrpežljivost za volanom ter na reševalni pas v zastojih.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoj na Podravski avtocesti pred menim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. In še gneča na cestah Lescebled, Šmarje Dragonje in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
2: Z vami v pižami to soboto. Tilen Lotrič.
5: Takole, lepo dobro jutro, oziroma zdaj pa res že dobar dan. Lahko rečemo, Tilen Lotrič, vam delam družbo v telem sobotnem gorenjskem jutru. Upam, da se dobro, da so kavice že mimo tele jutranje in da se odpravljate kam na pot, morda celo na morje. No in seveda, če se odpravljate tja, v nadaljevanju govorimo tudi o tem, kaj je treba vse paziti, recimo sloh, če greste prvič na pot s kakšnim avtodomom ali celo s prikolico, ne, ker marsikaj postane drugače. Tako zaviralna pot itd. O tem seveda bojo z mano govorili strokovnjaki iz AMZS-ja, tako da ostanite v moji družbi in morda izveste še kaj pred dopustom, preden kaj pozabite, ne? Da ne boste rekli, pa nismo vedeli in boste mogli predčasno domov. Dobra glasba za vse. Uživajte.

0: voščim, verjetno že kuhate kakšno kosilo sobotno, ali pa ste kje zunaj, ali pa kakšni reki na bazenu, kjerkoli že. Upam, da se imate dobro, da lepo preživljate tale čas. No in ko gremo pa na dopust, ne, z avtom, sploh pa če dodamo mu prikolico, ali pa gremo prvič z avto domom, se pa marsikaj spremeni. Zdaj jaz ne bom o tem klobasov, kaj je treba paziti, ker nimam pojma. Lahko povem sam to, da ne pozabiti filavca za telefon, dokumentov in teh stvari, ne, ker to se rado zgodi. Z mano pa je Daniel Grande, inštruktor varne vožnje iz AMZS-ja. Recimo, kako, če nismo vajeni, ne, kako potem vozimo z prikolico? Je treba kaj dodatnega namestiti? Na kaj je treba biti vse pozoren?
1: Torej, če nismo vajeni vožnjo s prikolico, potem dajmo to najprej nekje malo stestirati. Ne? Prvi problem, ki je v tem, da je celotna skupina vozil, torej vlečno in pa priklopno vozilo, precej daljša od normalnih gabaritov in seveda tudi širša. Če je prikolica širša, potem moramo namestiti dodatna ogledala, zato da bomo lahko opazovali situacijo, ki je za nami. Enako je, kadar vlečemo plovilo širših dimenzij. Zelo pomembno je tudi preveriti, ali sploh imamo ustrezno kategorijo za vleko takšne skupine vozil, kajti tudi tukaj je kar nekaj sprememba. Ne? Večje prikolice, težji čovni lahko že podvržejo temu, da moramo imeti upravljeno kategorijo, da lahko to vlečemo, to skupino vozil.
0: Danijel, zmenjeno, hvala za tele informacije, mi nadaljujemo z dobro glasbo, upam, da ne stojite kje v koloni, če pa radio naglasne in tako pot hitreje mine. Dobro jutro, dober dan.

Gorenjska, lep pozdrav, lep dober dan. Voščim Tilen Lotrič, vam delam družbo na frekvencah Radija Kran. Zdaj upam, da me poslušate iz avta in se peljete naravnost na morje. Če me poslušate v doma, tudi super, lep dober dan.

Ζήβα είμαι ο Πολίτερ. Ραδιόν Κράνιο.

0: dober dan, lepo dobro jutro, karkoli že, tudi če ste spali do zdaj, nima veze, ker je vikend, tole soboto preživljamo skupaj. Tilen Lotrič, vam delam družbo na frekvencah Radia Kran. Samo dobro glasbo vam obljubim v nadaljevanju in ja, danes je vikend, upam, da imate že kakšen plan. Če ne greste slučajno do Splita na Ultra Festival, pa mogoče na Štajersko, ne, kjer se odvija festival Pivo in Cvetje. Ja, veselo je, ne, povsod in edino tako je tudi. Prav, ostanite v moji družbi, ker bo veselo tudi pri nas. Dobar dan, dobro jutro.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr-Uršna sela-Novo mesto. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoj na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in še gneča na cestah Lescebled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: Ja, takole, dragi moji, Tilan Lotrič, vam delam družbo, sem se zbudil z vami in zdaj počasi odhajam, ne, zato ker je lepa vikend in sobota in to enih stvari se dogaja tako na Gorenjskem kot po celi Sloveniji, na Hrvaškem, kamorkoli že greste, pa v Zrčah dogaja, pa v Splitu dogaja, pa na Štajerskem dogaja, ne, pivo in cvetje se odvija. Tako da marsikaj se bo še zgodilo, upam, da boste lepo vikend preživeli, sploh tole soboto. Jaz vas prepuščam dobri glasbi in zanimivim pogovorom oddajam, tako da ostanite na naših frekvencah še naprej. In ja, lep vikend vam želim. Čau, čau.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoči je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Nadaljujemo v Bosni in Hercegovini, kjer mineva 31 let od genocida v Srebrenici. Na slovesnosti v spominskem centru Potočari bodo ob tem pokopali še 10 žrtev pobojev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Najmlajši med njimi je 20-letni fant. Sile bosanskih Srbov so med vojno leta 95 obkrožile Srebrenico in v nekaj dneh ubile vsaj 8 tisoč bošnjakov. Njihova trupla pa so kasneje prekopavale v sekundarna grobišča, da bi jih prekrile. Gre za najhujši zločin proti človeštvu v Evropi po drugi svetovni vojni. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo tudi širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo. Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Pa na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
0: Dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
8: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Pa na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: skrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobar ješ.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot zanjo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na zaplet z neimenovanjem Fajonove se je sicer odzvalo vodstvo njenega bivšega resorja. Na X-u so zapisali, da navedbe, da se je aktualni zunanji minister Tone Kajzer na kakršenkoli način vpletel v njeno kandidaturo ali jo celo podprl, ne držijo. Pojasnili so, da jo je Fajonova vložila še ko je sama na ministrstvu opravljala tekoče posle. Kajzer se bo sicer v nedeljo sestal z visoko predstavnico Unije Kajo Kalas, ki je Fajonova predlagala za položaj in upa na rešitev v korist interesov Unije in Slovenije. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta Temu in Shein že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsak izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Zastoji pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.
8: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
9: Gorenjski presek.
8: Lepo pozdravljeni v Gorenjskem preseku na Radiu Kran, v katerem bomo danes govorili o naslednjih temah. V Škofji Loki še brez omejitev porabe pitne vode, na območju komunale Kran pa za nekatera naselja že uveljavi ukrep zmanjšane porabe. Novica o globi za posedanje v senci na Bledu je lažje, pa za poležavanje ob jezeru res predvidena globa 200 evrov. Mestna občina Kran naročila ponovne meritve kakovosti vode na kopalnem območju Savskega otoka. Govorili bomo tudi o tem, da so v Kranju porušili star vrtec Sonček, to se je zgodilo v preteklem tednu. Poslušate pa Gorenjski presek vsem naštetem v naslednjih minutah. Lepo pozdravljeni. Na javnih vodovodnih sistemih, ki jih upravlja komunala Škofja Loka, za zdaj ni omejitev pri porabi pitne vode. Oskrba ostaja stabilna predvsem zaradi pravočasnega načrtovanja, zagotavljanja rezervnih vodnih virov in ustreznega upravljanja sistema. Kljub temu na komunali zaradi dolgotrajnih sušnih razmer, pomankanja padavin in napovedanih vročinskih valov uporabnike pozivajo k premišljeni in varčni rabi pitne vode. V okolici vodnih virov že opažajo zmanjševanje pretokov, zato bodo razmere še naprej pozorno spremljali. Če bi se stanje poslabšalo, bi najprej omejili uporabo pitne vode za zalivanje zelenic in pranje avtomobilov. Javni Loški vodovod namreč oskrbuje več kot 19.500 uporabnikov, oziroma večino prebivalcev in prebivalk občine Škofja Loka. Drugačne razmere pa so na območju, ki ga upravlja komunala Kranj. V naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraš, Šenturška gora, Apno in Ravne je zaradi suše ter zmanjšane izdatnosti vodnih virov do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cest in poti ter pranje avtomobilov doma. Brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda pa je prepovedano tudi polnjenje gasilskih cistern. Suho in vroče vreme pa ne vpliva le na vodne vire, temveč močno povečuje tudi nevarnost požarov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je že pred nekaj dnevi na območju celotne države razglasila veliko požarnost ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da v času veljavnosti razglasa v naravnem okolju ni dovoljeno kuriti, požigati, prižigati kresove ali izvajati ognjemete. Prepovedano je tudi odmetavanje gorečih predmetov ter uporabo naprav ali izvajanje aktivnosti, ki bi kakorkoli lahko povzročile požar. Pristojni torej prebivalce pozivajo k upoštevanju omejitev ter odgovornemu ravnanju z vodo in ognjem.

0: tem sobotnem dopoldnevu nadaljujemo tudi z gorenjskim presekom na Radiu Kranj, selimo pa se na Bled.
1: Pred dnevi je po družbenih omrežjih odmevala globa, ki naj bi jo dobil blejski gost za posedanje v senci. Nejasnosti glede te teme in pa samo problematiko ter zakaj obstajajo to vrstne globe, pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
2: No, ne, uvodoma povem, da je to ena laž in da letos še nihče ni prejel globe za to sedenje. Bom rekel, zadevo obrazložil nekoliko bolj na široko. Dali smo eno izjavo za javnost, da smo uredili cono za poležal.
1: Bi jo dobil blejski gost za posedanje v senci. Nejasnosti glede te teme in pa samo problematiko ter zakaj obstajajo to vrstne globe, pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
2: No, ne, uvodoma povem, da je to ena laž in da letos še nihče ni prejel globe za to sedenje. Bom rekel, zadevo obrazložil nekoliko bolj na široko. Dali smo eno

0: vsa ta masa, ki pride na bled, ne more polegati na, v parku ob jezeru, lahko pa pač nekaj korakov stran, zdaj ponovam poležijo na spodnji postaji sedežnice straža, na travniku, na svoji dekci ali pa tudi na brezplačno, torej ležalnikih, ki dobijo brezplačno na spodnji postaji. Žal je naš zeleni pas ob jezeru premajhan, da bi sprejel brez posledic vse obiskovalce, ki želijo poležavati na parkovnih površinah in zato smo se odločili dati izjavo za javnost, naj tisti, ki želijo poležavati, se pač premaknejo na spodno postajo straže. No, seveda pa je nekdo očitno dal nek fake news, ko se temu reče, in nekako javnost, bom rekel, dvignil na noge, da je pač ne vem, kdo vse plačal 200 evrov. Ponavljam, nihče še letos tega ni plačal in lahko povem, zakaj pa je zagrožena ta kazen in zakaj tudi tablice upozarjajo ob jezeru, da pač tam ne moremo poležavati. Zato, ker enostavno, če dovolimo poležavanje vsem, potem imamo takšno površino na koncu sezone, kot jo lahko vidimo na območju pod samo stražo ob jezeru.
1: Obiskovalci Bleda s poležavanjem ob jezeru povzročajo škodo na zelenih površinah in ob tako množičnem turizmu se zelene površine spremenijo v oguljeno in blatno površino. Ko gosti odidejo, pa nastalo škodo iz lastnega proračuna sanira občina. To pa po besedah župana Mežana ne gre.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Lepo pozdravljeni nazaj, še vedno ste v družbi Radia Kran, to je Gorenjski presek. Obveščali smo že, da so prve meritve naravnih kopalnih voda v mestni občini Kran pokazale, da sta za kopanje primerni območji Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu, medtem ko je bilo kopanje v Savi pri Savskem otoku odsvetovano zaradi onesnaženja. Zaradi viška kopalne sezone in slabih rezultatov vzorčenja na Savskem otoku je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih mestna občina Kran sedaj naročila ponovno vzorčenje in analizo vode za območje na reki Savi in v mestnem delu kanjona reke Kokre. Prve meritve vzorčenja so namreč pokazale, da voda v naravnem kopališču na Savskem otoku v času vzorčenja ni bila primerna za kopanje. Takšno stanje je bilo posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in povečanega površinskega odtoka v dneh pred odvzemom vzorcev. Ker je občina v zadnjih dneh prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, se je odločila, da bo ob ponovnem vzorčenju na Savi izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Rezultati analiz bodo predvidoma znani v prihodnjem tednu. Kamnik bo pridobil več kot 200 oskrbovanih stanovanj. Stanovanja so namenjena starejšim od 65 let in bodo omogočala varno, udobno in samostojno bivanje. V novi soseski bo predvidoma 226 eno, dvo in tri sobnih stanovanj, velikosti od 40 do 80 kvadratnih metrov. Stanovanja bodo prilagojena potrebam starejših in gibalno oviranih z dostopom brez arhitekturnih ovir, širšimi prehodi ter dvigali. Projekt vključuje tudi center aktivnosti namenjen rekreativnim, kulturnim in družabnim dejavnostim za starejše prebivalce. Ob gradnji so predvidene še prometne izboljšave, ureditev pločnikov ter obnova prašnikarjevega drevoreda. Po navedbah investitorja družbe Prva hiša iz Ljubljane se bo gradnja začela po potrditvi občinskega podrobnega prostorskega načrta in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja naj bi trajala približno

0: na Radiu Kranj. V tej uri povzemamo dogajanje preteklega tedna, tole je Gorenjski presek.
1: V Kranju se začenja ena največjih naložb na področju predšolske vzgoje. Porušili so 76 let star vrtec Sonček na Planini, ki je zaradi prostorske in funkcionalne neustreznosti zaprt že leto in pol. Sedaj pa na njegovo mesto prihaja sodoben vrtec, pravi župan Matjaž Rakovec.
2: Tukaj bo 7-odelčni vrtec za 154 otrok, bolj jesen, torej nizkoenergetski, kar nas seveda zagotavlja tudi dodatna sredstva da lahko pač energetsko pokrijemo tudi te stroške zaradi tega, ker je vrtec energetsko varčen.
1: V novem vrtcu bo prostora za 7 oddelkov oziroma 154 otrok, medtem ko je imel stari vrtec le 3 oddelke. Ravnateljica kranjskih vrtcev Urška Kejžar je poudarila, da gre za pomemben in zgodovinski trenutek za kranjske vrtce, ki letos praznujejo 60 let delovanja. Novogradnjo zato doživljajo kot najlepše darilo ob jubileju.
2: 60-letnica vrtcev je, kot vemo, letos, odkar so bili ustanovljeni kranjski vrtci, zato je tudi simbolično darilo, kot je rekla ravnateljica vrtcev, ta nov vrtec, ki ga bomo tukaj zgradili. Končanje del je predvideno leta 2028, takrat računamo, da bomo imeli tudi že uporabno dovoljenje in jaz mislim, da nam bo tudi uspelo. Zelo sem zadovoljen, ker bo večino dreves ostalo. Kot vidite, vrtec se res nahaja v lepem okolju in seveda, da glede na to, da je vrtec v res urbanem središču mesta, da so seveda poti staršev tukaj le čim krajše.
1: Vpis v kranjske vrtce se medtem povečuje. Za prihodnje šolsko leto so namreč prejeli 16% več vlog kot lani.
3: Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
4: Nastani

0: Še vedno poslušate Gorenjski presek na radiju Kran, dober dan. V Kranju so na 11 javnih objektih postavili sončne elektrarne, ki jih bodo povezali v energetsko skupnost javnih uporabnikov. Elektrarne so nameščene na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, olimpijskem bazenu in dvorani stražišče. Njihova skupna moč pa je skoraj 2 megavata. Gre za eno večjih energetskih naložb v zgodovini občine, vredno približno 1,5 milijona evrov. Polovico sredstev je občina pridobila iz evropskih in državnih virov, preostanek pa financira družba GEN-I. Nova energetska skupnost bo javnim zavodom omogočila uporabo električne energije po dolgoročno dogovorjeni ceni. Občina Šenčur pripravlja nov statut. Sedanji statut velja od leta 2018, vmes pa je bil že 2-krat spremenjen in dopolnjen. Novi statut ne prinaša večjih sprememb pri organizaciji občine ali pristojnostih občinskih organov. Glavni namen je, da bo besedilo bolj jasno, pregledno in usklajeno z veljavnimi predpisi. Hkrati bodo odstranili zastarele in podvojene določbe ter poenotili izraze. Ena od sprememb se nanaša tudi na krajevne in vaške skupnosti. Vaških skupnosti po novem ne bo več, saj se bodo vse preimenovale v krajevne skupnosti. Predsednik statutoarne pravne komisije Simon Kuhar pa je občinske svetnike pozval, naj predlog statuta natančno preberejo in opozorijo na morebitne napake. Kot je poudaril, je statut temeljni akt občine, zato mora biti pripravljen skrbno in brez napak. Prevoznik Arriva je uvedel novo sezonsko avtobusno linijo Kranjska Gora Trbiš pod Klošter, ki bo do konca avgusta vsak dan povezovala Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Avtobus vozi 4-krat dnevno vsako smer, nova povezava pa omogoča tudi nadaljevanje poti z vlakom izpod Kloštra. Namen linije je izboljšati čezmejno mobilnost v Julijskih Alpah ter domačinom in obiskovalcem ponuditi cenovno dostopno in okolju prijazno alternativo avtomobilu. Enosmerna vozovnica od Kranjske Gore do Trbiža stane 3 evre, do Podkloštra pa 4,5 evra. Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Gorenjski presek na Radiu Kran in vam želimo lepo nadaljevanje tega sobotnega popoldneva še naprej.
1: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kran. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauberg komanda proti Kopru. Zastoji pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitro naročit.
10: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Patriarhu Srpske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfiriju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10 000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srpski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države medtem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini. Veliko varnejše in predvsem čiste pa so slovenske vode. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100-odstotno odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanja okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah. Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter Meduncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.
0: Morje. Morje tvojih najljubših.

0: Attenzione! U keramiki kran mają ploszczyce za noter, za wen, za żeńskie, za morskie, za tasze, pa za spalnice, kopalnice, pipe, bane, lijake, wece szkolke, pa się narisze o tiga kobo zgledalo. U keramiki kranu se dobi stampa, se kavo! Keramika kran, pa pika!
1: Električni auto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
2: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručet na vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter Meduncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj. She's crazy like a fool.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: со задње новице.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Črnomlju policija še vedno lovi oboroženega roparja. V obsežni policijski akciji tudi s helikopteri iščejo moškega s temno brado, oblečenega v temne kratke hlače in majico, ki je z kraja pobegnil s kombijem. Policisti so ga lokalizirali na območje Uršnih sel, zaprtih pa je tudi več cest na širšem območju Črnomlja, Semiča, Jugorja in Uršnih sel. Javnost opozarjajo, da je moški nevaren in naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma pokličejo 113. Policijska drama pa se je uspešno in srečno že končala v Berlinu. Nemški specialci so dopoldne rešili žensko, ki jo je moški ugrabil v petek zvečer v supermarketu. Po poročanju lokalnih medijev naj bi v prostor vstopil tik pred zaprtjem, izvlekel nož in zajel blagajničarko za tavko, medtem ko so ostali uspeli pobegniti. Po 11 urah so se specialci spustili skozi strešno okno, osumljenca onesposobili z elektrošokom in rešili talko na varno. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa ostajajo zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Varno in srečno pot!
6: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: zvezda današnjega jutra je...
1: Dobar dan, poslušate oddajo Zvezda tedna, z vami sem David Logar, z mano pa je...
2: Alja, živjo!
1: Živjo, lepo pozdravljena, najprej lep pozdrav na Gorenjsko. Me najprej zanima, kako si ti z Gorenjsko, rada priješ na Gorenjsko, imaš rada Gorenjsko?
2: Obožujem Gorenjsko, veliko krat sem na Krvavcu in v bistvu skoraj vsako leto, novo leto praznujemo skupaj, ker je Jani tudi moj dober prijatelj. Drugač pa, soseda imam Gorenca.
1: Ja, dobro.
2: Ne vem, ful ste mi fajni, taki zabavni, preprosti. Dost me spominjate na Savinčane, no.
1: Aha, kakšni pa so kaj občutki, recimo, ko prepevaš pred gorensko publiko, je mogoče kaj drugačna kot...
2: Moram reči, da je gorenska publika ena najboljših publik, vedno za žur, vedno za fešto, dobra energija, zelo ekspresivni, a veš, ni to una publika, ki moraš vlečiti iz njene.
1: Ja, ja.
2: Zelo lepi spomini vedno na Gorenjsko.
1: Kaj pa zdaj, recimo, pripravljaš kaj novega? Kaj se kaj dobro je pri tebi, na tvoji glasbeni poti?
2: Ja, evo, ravno kar sem prišla iz studija, z Majem Blašičem pripravljamo nove komade, ful se veselim. Mislim, da prihaja kar nekaj dosti svežega in mislim, da je tudi čas za to, ker se mi zdi, da tole obdobje je neko zdaj umestno, ko se je dogajalo, da so se mi tudi neke spremembe v življenju dogajale zelo take lepe in seveda se bo to preneslo na pesmi, na komade, ne, na ustvarjanje. Drugače, koncerti so v polnem teku, smo ves čas na terenu, potem talenti so pred vrati, že zdaj se dosti ukvarjamo z audicijami, z nasplošno celim dogajanjem in potekom oddaj. Tako da, busy, ampak je ful fajn.
1: Yeah. Zdaj pa povem mečkem več o talentih. To je zdaj prvovrstna izkušnja. Prvič boš to delala, kako se počutiš, kakšne so pričakovanja?
2: Veš kaj, pričakovanja so kar visoka. Glede na to, da vseeno živimo v času, ko res opažam, da ima ogromno ljudi take talente, da verjamem, da bo letos to vse skupaj pokalo po šivih in da bomo komi izbrali zmagovalca. Jaz sem sigurna. Tako da v bistvu se veselim te sezone, zame je res to prvič, ampak mogoče ljudje ne vedo, da pravzaprav je to nekaj, kar na nek način že počnem, ker imam svojo glasbeno šolo, več podružnic in se z mladimi ukvarjam že 20 let in tudi pomagam na njihovi poti razvoja do nekako profesionalizma ali pa tudi, če je zgolj za zabavo. Skratka, upeta sem v to že dlje časa in to je nekaj čist naravnega zame in se res bolj veselim.
1: No, zdaj pa zanima, povem mi mogoče mečkem več o tvoji glasbeni šoli, pa o tem poučevanju, no, ki si ga zdaj že omenila.
2: Ja, v bistvu Pop Music Center je zrastel pred nekaj leti, čeprav jaz že učim 20 let. In to je moderna glasbena šola, ustvarjena resnično z ljubeznjo. Naš slogan je, kjer rastejo zvezde, ker imamo res ogromno talentiranih otrok in tudi starejših. Imamo tam od 3 do 60 let nekako range razpon, se pravi učencev. Imamo 7 učiteljev, priznani učitelji so to, ne vem, Sara Lamprečnik, Kaja Humski, Kaja Grašič, Vlasta Bilista, Matej Lebič, skratka, res pevci, ki tudi na odru delajo, ne samo v praksi predajo, v teoriji predajo svoje znanje. Tako da lahko se res pohvalimo s tem, da imamo malo drugačen program kot druge šole, res dajemo zelo velik podarek na povezovanju, na druženju, na družabnih dogodkih, koncertih. Naši učenci imajo res možnost izkusiti večje odre in sicer delamo kulturne domove, večje dvorane. Včasih so celo gostje na mojem koncertu, zdaj nazadnje so bili Cankarjevem domu in pa res jim nudimo strokovnost, tehniko in pa seveda potem za nadaljne, če želi kdo v profesionalno zajadrati to vso podporo.
1: Zdaj pa v bistvu zanima me, omenila si greš na Slovenijo na talent kot žirant. Kaj seveda, tam ima svojo v bistvu šolo, pa me zanima mogoče, kdo izmed učencev tudi nastopo na Slovenijo na talent.
2: Tudi so se prijavili, ampak ne vem, kdo je prišel naprej pravzaprav še. Ja, seveda, vse normalno, ne, tako pač to gre. Večinoma se prijavljajo tisti, ki že hodijo v neke glasbene šole, že imajo mogoče neke izkušnje, no, seveda tudi take, ki nimajo, ampak velike pa seveda tudi z tej strani.
1: In če recimo bo tvoj učenec nastopil pred teboj, kakšna žirantka boš? Boš objektivna, subjektivna?
2: Ne, seveda objektivna. Jaz vedno rada rečem, izviram iz sebe, sem zelo iskrena, ampak verjamem pa, da je tako kot jaz rečem, ne, mi učitelji ali pa recimo jaz, kot, ko imam glasbeno šolo, glasbene šole, že imajo mogoče nekaj izkušenj, no, seveda tudi take, ki nimajo, ampak velike pa seveda tudi z tej strani. Ne.
1: In če recimo bo tvoj učenec nastopil pred teboj, kakšna žirantka boš? Boš objektivna, subjektivna?
2: Ne, seveda objektivna. Jaz vedno rada rečem, izviram iz sebe, sem zelo iskrena, ampak verjamem pa, da je tako kot jaz rečem, ne,

0: neko pobudnico za naprej, da dela še na sebi, če še ni mogoče pripravljen za naslednji korak ali pa večje odre. Tako da jaz verjamem v to, da, da se da dost nadgraditi stvari, ki še mogoče niso zrele. Seveda, če pa je fantastična točka, pa tudi z največjim veseljem povem.
1: Zdaj pa malo drugačno vprašanje. Zasledil sem tudi, da se nekaj ukvarja s podjetništvom. A sem to pravilno zasledil?
0: Pa se v bistvu smo vsi pevci podjetniki.
1: Ja, vem, sam nekaj sem zasledil, da še nekaj bolj specifičnega podjetniško delaš.
0: Mislim, lej, mi dejansko, pravzaprav, jaz se pravim, jaz sem 25 let že v poslu in dejansko vse to, kar delam, kar se tiče glasbe, tukaj zraven spada marketing, ja. Ne, ki je prodajno naravnano časih, čeprav jaz vedno rada rečem, jaz vedno najraj pač in samo delam stvari iz srca, je pa seveda treba potem priti tudi do ljudi, potem je tukaj še kreativni del, PR in tak dalje in to dejansko pa že zajema nekaj, kar tudi ena trgovina rabi, a ne? Ja. In to vse se upada zraven. Je pa res, da se ljubiteljsko in vedno bolj tudi nepremičninami ukvarjam in je to nekaj, kar je pa tudi pol velika strast, ta je na drugem mestu, poleg glasbe in to me res izpolnjuje, se pravi interior design, pa tudi na splošno prenove.
1: Ja, kako pa to, da nepremičnine? Kako je do tega prišlo?
0: Veš kaj, mislim, da, da sta mi starša to položila že v zipko. Od malega smo vedno nekaj prenavljali, prodali, kupli in tako dalje. Je moj oče vedno bil ful priden. Mami zelo znajdljiva, pa zelo imela okus in se mi zdi, da je pol to nekak perfektna kombinacija. In sta nekako to tudi se očitno mene dotaknila in zdaj to je nekaj, kar nosim v sebi in uživam, neznansko uživam, res.
1: No, hvala ti za tvoj čas, poželim ti velikega glasbenega, pa tudi nepremičninskega ustvarjanja še
0: hvala.
1: Naprej.
0: Hvala lepa.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Je na smeh, je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko morje je med najbolj čistimi v Evropi. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100% odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanje okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo. Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Tone Tamelive. Srečno pot.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
14: Kaj si najdu?
13: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
14: Kje si zdaj to najdu?
13: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
15: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
16: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
17: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Kiss.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Poletje je še lepše.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale Visokogorje in na grebenu Košute v Karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in štirikolesnikom, v dolino pa četverico prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom, v Mojstrani in Kranjski Gori. Na Ajdovskem pa je okrog 2:00 popoldne na drevesu obvesel še padalec. Pentagon je medtem objavil nov svežen dokumentov o neznanih letečih predmetih. Med dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva, CIA, FBI-ja, NASA in drugih agencij so novi videoposnetki iz krova vojaških lovcev, ki so sledili NLP-jem nad morjem. Dokumentirana so tudi pričevanja vojakov z natančnimi opisi nenavadnih plovil in njihovih skoraj nemogočih manevrov. Pentagon sicer za opisane pojave nima oziroma ne daje pojasnil. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Tone Damelive. Srečno pot.
6: Morje.
5: Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto, popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Tone Damelive. Srečno pot.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: To požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute. Pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kran.

Morje twoich najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Buki, vabljeni!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobri ješ.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki.

smeh, je poljub, je požirek. Tvoje politje na Radiu.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
2: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh, pika si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kran.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in shot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.hero.com.

0: booking.si. Paid greva hiter naročit.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
5: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
4: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
9: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Poletje pomini izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
1: Tačka Jesenice, Spodnji Plavž 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci.

0: Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse